0: کیا ہے اور مجھے وہ کرنے کے لیے سشکت بنایا جائے. آئی نیڈ ٹو بی امپاورڈ انسٹیڈ آف سیئنگ دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو فل اسٹاپ. اٹس لائک اے کوڈ یو نو جو انفورس کر دیا جاتا ہے دوسرے کے اوپر. اگر دوسرا اس کو سویکار کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے یا دوسرے کی ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے اتنا کرنے کی, دوسرے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, وہ نہیں کر پائے گا. اینڈ دین آئی ول سے آئی ایکسپیکٹڈ یو ٹو ڈو دس, لیکن تو آپ
1: نہیں. تو پھر جیسے ایک جیسے ہم نے کہا کہ ایک کنٹری کے اپنے لا ہے, سملرلی گھروں میں بھی کچھ لاز ہوتے ہیں.
0: Yes.
1: تو وہ لاز کو اگر ایون اف ایز اے چائلڈ آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ, واٹ شوڈ آئی ڈو یو نو لائک
0: دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. یو ہیو ٹو فرسٹ, جو گھر میں ہم بنا رہے ہیں, چلو دیش کے لاز ہم کچھے مل کر نہیں بنا سکتے, گھر کے تو بنا سکتے. جتنا ہر ایک کی اپنی کمفرٹ لیول اس میں دیکھی جائے گی لا بناتے ٹائم, اتنا لا کو فالو کرنا easier ہو جائے گا. Then I will never break the law. See, if I'm, اگر آپ نے گھر میں ایک رول بنایا, سپوز کہ دو گھنٹہ ٹی وی دیکھیں گے, لیکن اگر سب نے مل کر یہ رول بنایا ہوگا تو آپ گھر میں ہو یا نہیں ہو بچے پھر بھی ٹی وی نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر آپ نے اکیلے نے رول بنا دیا کہ دو گھنٹہ ہی ٹی وی دیکھنا ہے بس, آئی ایکسپیکٹ دیٹ یو ول ناٹ واچ اینی مور. اب آپ جس دن گھر پہ نہیں ہیں
1: وہ پورا دن دیکھیں گے, اور آپ جب آفس سے آتے ہیں آپ تو کنٹینیوس ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ سنڈے کو ہوتے ہیں, سیٹرڈے کو گھر ہوتے ہیں, آپ پورا ٹائم ٹی وی.
0: سو جب ہم کچھ ایسے رولس بھی بنائیں اپنے لیے, اپنے پریوار کے لیے, ایون ان این کمپنی, ان این آرگنائزیشن, وی کین ٹرائی. جتنا ہر ایک جڑتا ہے اس کو بنانے میں, ہر ایک کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, یا ہم نے یہ بنایا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. سی آج گھر میں کیا ہو رہا ہے, بچے یہ کہتے ہیں میرے کو اپنے پیرنٹس کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. دس از ناٹ اے ویری نائس فیلنگ کہ مجھے کسی اور کے لیے یہ کرنا ہے, تو وہ مجھے ایک یو نو بندھن جیسا فیل کرتا ہے. اور یہ کہنا کہ مجھے کسی اور کے لیے کرنا پڑ رہا ہے, اٹ مینس میں نہیں کرنا چاہتی, مجھے کسی اور کے لیے کرنا پڑ رہا ہے. یا تو پھر میں کہتی ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے, آئی ایم ڈوئنگ اٹ, نو آئی ایم ڈوئنگ دس فار مائی پیرنٹس.
1: ان فیکٹ اگر ہم دیکھیں, آئی جسٹ ریئلائز یو نو ایک ون تھاٹ وچ کیم کہ مجھے جب کام کروانا پڑتا ہے ایز اے مدر آلسو, اور اگر میں باس کے روپ میں سوچوں, اگر میں نے مطلب وہ کروانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یو نو جو رولس اور وہ طے کیے ہوئے ہیں. اگر ہم سب کی فلیکسیبلٹی ایکچولی لے کر رولس بنائیں تو ہمیں وہ انفورس نہیں کرنے پڑیں گے,
0: وہ نیچرل ہو جائے گا.
1: ہاں,
0: کیونکہ اگر گھر میں اسٹارٹ ود دا ہاؤس, پھر آفس میں نیکسٹ اسٹیپ پر دیکھتے, لیکن اگر گھر میں ہم یہ ٹرائی کرنا شروع کریں ہر ایک کی رائے لے کر, اینڈ یو نو دیٹ فیلنگ شوڈ بی کریٹڈ کہ ہم سب مل کر یہ بنا رہے ہیں, ہم سب کو کیا کمفرٹیبل لگتا ہے, تو آپ کو کبھی چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ رول فالو ہو رہا ہے یا وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ رول وہ بچے نے خود بنایا ہے. وہ رول اب آپ کے لیے نہیں فالو کر رہا ہے, وہ اس لیے فالو کر رہا ہے کیونکہ اس نے خود بنایا ہے. دیکھو جب کریکرز گورنمنٹ نے کہا اچھا نہیں ہے, پلاسٹک دہلی گورنمنٹ نے کہا اچھا نہیں ہے, ہمارے سے زیادہ اچھے تو بچے فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسکول میں وہ سمجھایا گیا, اس کا ڈیمیج پتا. اینڈ چلڈرن آر ویری گڈ,
1: دے ور امپاورڈ, دے ور الاؤڈ ٹو ٹیک ڈیسیژنز, ایکچولی دے ور ٹریٹڈ ایز اڈلٹس,
0: اینڈ دے لائک دیٹ. ایوری ون لائکس دیٹ کہ اچھا مجھے سمجھایا گیا اور پھر مجھے بتایا گیا آپ کو کیا لگ. سی نو ون سیڈ بین کریکرز. اگر آپ گھر میں بول دیتے چاہے کچھ بھی ہو جائے پٹاخے نہیں چلنے, کوئی نہیں مانے گا, بچہ جا کے چھپ کر کرے گا فرینڈس کے ساتھ.
1: سب سے زیادہ تو اسکول میں چلاتے تھے بچے, چھپ چھپ کے جو چلاتے تھے. ان فیکٹ امیزنگ یو نو ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ.
0: ایبسولیٹلی. تو جہاں ان کو اویئرنیس کریٹ کی گئی, اس کے رائٹس اور رونگس پتا چلے, اور پھر ان کو بتایا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, دا ڈیسیشن کیم فرام دا چلڈرن. اٹ واز ناٹ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, اٹ واز آپ کو کیا لگتا کیا کرنا چاہیے. دا چلڈرن آر ویری میچور. آپ ایک چھوٹے بچے کو بھی, دو سال, تین سال, چار سال کے بچے کو اس کے لیول کی بات اگر کریں گے نا, دا چائلڈ نوز واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. اگر چائلڈ رانگ کچھ کر بھی رہا ہے, یو ٹاک ٹو ہیم ایز این اڈلٹ انسٹیڈ آف سیئنگ یہ نہیں کرنا ہے, ہی ول ناٹ لائک اٹ. وہ پھر بھی کرے گا کیونکہ ابھی تک اس نے نہیں ایکسپٹ کیا ہے. تب وہ کنٹینیوسلی کانفلکٹ, آپ بار بار بولو نہیں کرنا ہے, پھر وہ بار بار کر رہا ہے, پھر آپ بار بار بولو, اور آپ کتنا بولیں گے. اور آج کا انوائرمنٹ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ پھر ہم بہت زیادہ ہمیں چیک رکھنا پڑتا ہے بچوں پر. ٹھیک ہے, گھر پہ آپ نے کوئی چیز فورس کر دی, یہ مت پڑھو, یہ مت دیکھو, ان لوگوں سے ایسی بات مت کرو نا وٹ ایور, کیونکہ ہم کہتے ہیں آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. باہر جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کین یو چیک, وہ بچہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہے, کین یو چیک ایوری ٹائم, آپ کتنا ٹائم کھڑے رہیں گے چیک کرنے کے لیے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. دیٹ ول ناٹ بی

اتنا اکسایا دل رو کے رک نہ پایا تم نے اتنا اکسایا دل رو کے رک نہ پایا میرے احساس میں آ

0: کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 FM پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 FM پر خوابوں کا سفر. جی ہاں, میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی, لے کر آیا ہوں یہ پروگرام. اور آج کے اس شو میں ہم لوگ کچھ یادگار گیت آپ کو سنانے والے ہیں. جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایم اکشر والے گانے سنے تھے, اور ایم اکشر والے اور بھی بہت سارے ہیں, تو اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو ایم اکشر والے گانے ہی سنائیں گے. جی ہاں, کارکرم کی شروعات میں آپ کو میں لے چلتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت گیت کی طرف, جیسے کہ یہ. جی ہاں, یہ سنگم اس البم کا گیت ہے جو 1964 میں ریلیز ہوئی تھی. راج کپور اور راجندر کمار کو پکچرائز کیا گیا تھا یہ خوبصورت فلم, کہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تب پورے 4 گھنٹے کی تھی. بعد میں اس فلم کو ایڈٹ کر کے چھوٹا کیا گیا, ایسا میں نے سنا تھا. آپ اگر پہلے والا ورژن آپ دیکھیں گے تو شاید 4 گھنٹے کا ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تو 3 گھنٹے کا ہی آپ کو ملے گا. لیکن بہت ہی خوبصورت فلم ہے. لو کلائمیکس کی کہانی بتائی گئی, دو دوستوں کی ایک ہی محلہ سے پیار ہونے کا جو کہانی ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے. اور گانے بہت خوبصورت ہیں, کیونکہ شنکر جیتوسن کا سنگیت بدھ ہے اور مکیش جی کی خوبصورت آواز میں یہ گیت شیلندر صاحب کا لکھا. ابھی آپ کے لیے کارکرم کی شروعات میں آپ سنا ہے ریڈیو پونیری آواز. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: پیسے کے لاس اور پروفٹ کو کتنا امپورٹینس دیتے ہیں. یہ انرجی تو اس سے کتنی اوپر ہے. اور یہ وہ سنسکار ہے, وہ سوچ ہے جو ہمارے ساتھ بھی جائیں گے آتما کی جرنی پر. وہ دھن تو جائے گا نہیں ساتھ میں کہیں بھی, تو بھی اس کے پروفٹ اور لاس کو اتنا مہتو نہیں دیتے نا. یہی تو آج سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنی تھاٹس کی اویئرنیس, اس کو بھی ہم کہتے تھاٹ مینجمنٹ, مطلب جیسے ایس او ایس کہتے ہیں نا, اس میں بھی ایس او ایس ہے. اسٹاپ کر دینا, اس کو آبزرو کرنا ہے کہ یہ میں کس بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, کیا یہ میرے لیے صحیح ہے, اور ترنت سوئچ. ایون اگر آ گئی, آپ نے کہا نا تھاٹ آ جاتی ہے, آ گئی چل رہی ہے, اسٹاپ
1: آبزرو اینڈ سوئچ. شوٹنگ میں کرتا ہوں نا,
0: ہاں,
1: جیسے ڈائریکٹر بولتا ہے روتے روتے سینئر رونا روک کے کٹ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, اس کے بعد بولتا گڑبڑ ہوگی, سوری لائٹ گڑبڑ ہوگی, دوبارہ شروع کرو, پھر لائٹ آن, پھر رونا شروع.
0: اچھا, اور اگر سپوز وہ بولے روتے روتے سین وہ ہوا اسٹاپ, نیکسٹ منٹ کے بعد نیکسٹ سین, اس میں آپ کو بہت خوش ہونا
1: ہے,
0: کر سکتے تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ
1: شروع میں تو گھر تک روتا ہوا جاتا تھا.
0: نہیں پر اسٹاپ کر کے دوسرے سین میں چینج کر سکتے,
1: اب کر سکتا ہوں, لیکن ارلیئر اسٹیجز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر تک روتا ہوا جاتا تھا.
0: مطلب ہم اس رول میں کیا ہو گئے,
1: کھو گئے تھے,
0: کھو گئے, کسی بھی چیز میں اتنا نہیں کھو جانا.
1: پریکٹس کرتے کرتے کرتے آ گیا نا,
0: پریکٹس کرتے کرتے آ گیا نا,
1: پریکٹس کرتے کرتے سوئچ آن اینڈ سوئچ آف آ گیا. سوئچ آن اینڈ سوئچ آف واز ڈیفیکلٹ انیشیلی.
0: دس ناؤ پریکٹس ہیئر, پریکٹس کرتے کرتے یہ بھی آ جائے گا.
1: سوئچ آن سوئچ آف تو ایسے ہوتا ہے میرا,
0: اب ایسے ہوتا ہے نا, یہاں بھی اب ایسے ہی ہوگا, ایسے ہوگا سوئچ آن اینڈ سوئچ آف. سیم کرنا ہے, سیم سیم. یہ تھاٹ چل رہی ہے چل رہی ہے, میں بہتا جا رہا ہوں اس کے اندر, میری کتنی شکتی ویسٹ ہو رہی ہے, اسٹاپ چینج سوئچ ہو گیا. کوئی بھی چیز پریکٹس کرتے کرتے, اب آپ دیکھو آپ نے کہا اب تو میں ایسے ہی کر لیتا ہوں ایزیلی.
1: شوٹنگ میں چائے پی رہا ہوں, ڈائریکٹر بولے شارٹ دے کے, آدھی چھوڑ کے شارٹ دیا, رویا دھویا, ایموشنل لڑا کیا, کٹ, بولا اوکے, آدھی باقی چائے پینے لگے, دوستوں سے بات کرنے لگے,
0: سمپل
1: امیجیٹ ہو جاتا ہے.
0: امیجیٹ ہو جاتا ہے نا,
1: پہلے پہلے نہیں ہوتا تھا.
0: کوئی بھی چیز پہ پریکٹس کی, ابھی ہر ایک ابھی نہیں کر پائے گا ایزیلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روئے پھر سوئچ کیا پھر خوش ہو گئے, یہ ہر ایک نہیں کر پائے گا. جس نے پریکٹس کیا وہ کر لے گا.
1: اچھا ایز اے ٹیچر آپ مجھے سمجھاؤ کیا کرنا. مجھے ایک تھاٹ آ گیا,
0: آپ سین کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ابھی رو رہے ہیں
1: تو کٹ بول دیا ڈائریکٹر, ہو گیا کام ختم,
0: بس ختم, پھر
1: میرا کام ختم, دوسرا کروں.
0: تو اتنا ہی ایزی ہے نا, یہ بھی اس میں کچھ کرنا ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے ہر چیز کے لیے پیچھے بہت بڑی کوئی ٹیکنیک ہوگی, کوئی اس کی پروسیس ہے, کوئی اس کی
1: پیجز کی بک پڑھنی پڑے گی,
0: کچھ نہیں ہے نا. ابھی اس کو بولو کٹ. سپوز آپ کو وہ انسیڈنٹ یاد آ جائے, میں ان کے گھر گیا تھا, پھر انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی, پھر وہ ایسے کرتے ہیں, ایسے چل رہا ہے, بس پانچ منٹ بیتے, ٹین منٹس بیتے, اب کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے. کتنی پاور جا رہی ہے, اسٹاپ چینج, کسی اور چیز پر سوچتے ہیں. کچھ کرنا ہی نہیں, کوئی ٹیکنیک تھوڑی ہے اس کے پیچھے, کوئی ٹیکنیک نہیں ہے, کوئی ودھی نہیں ہے. اسٹاپ آبزرو کہ یہ رائٹ نہیں ہے, سوئچ چینج کرنا ہے. ایون اف آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ریپیٹڈلی ان دا بگننگ کہ میں نے کیا لیکن دو منٹ بعد پھر مجھے وہی بات یاد آئی, پھر اسٹاپ, پھر میں نے کیا پانچ منٹ بعد پھر وہی بات یاد آئی, پھر اسٹاپ,
1: ریٹیک کٹ, ریٹیک کٹ,
0: پریکٹس ہو جائے گی, پریکٹس ہو جائے گی. تو کتنا ایزی, کیونکہ اپنی اکانومی, ہم مینجمنٹ پیسوں کی اکانومی اتنا کرتے ہیں, یہاں کی اکانومی ویسٹ ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے, بہتے ہی جا رہا ہے. آج کی لائن بہت امپورٹینٹ ہے, جو من بدھی تھک جائے گی اس کی پھر پرکھنے اور نرنے کرنے کی شکتی یتھارتھ نہیں ہوگی, ایکوریٹ نہیں ہوگی. تو پرماتما کہتے ویرتھ و سادھارن کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو, مطلب پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ کون سی تھاٹ ویسٹ ہے, کون سی تھاٹ پازیٹو ہے, کون سی نیگیٹو ہے, اتنا پتہ چل گیا. دیٹس واٹ ہی از آسکنگ. تو سمجھنے کے بعد کرم میں تو سوتہ ہی آنا چاہیے, سمجھ لیا کیا ویسٹ ہے کیا پازیٹو ہے. ویسے بھی سادھارن بھاشا میں یہی کہتے ہو نا, اب تو میری سمجھ میں آ گیا, پھر کرنے کے بنا رہ نہیں سکتے ہو. ایک بار سمجھ میں آ گیا تو پھر کرے بنا رہ نہیں سکتے ہو. تو پہلے یہ چیک کرو سادھارن اتھوا ویرتھ کیا ہے.
1: اوکے,
0: مینس اپنے تھاٹس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ویسٹ چل رہی ہے.